pipit. Aben juki tepung tritis papan wiar ngantos ketinggal rupak saking dahar janing negari. Kereta tepi saking paramuka ingon-ingon rojo kaya kebu sapi. Yen siang sami agelar ing pangunan yen sore sami wangsu mring kandhangipun piyambak-piyambak.

kula tampi pinundi ing mulka mugi-mugi dumateng bawa laksana kula kapan nuwun inggih. Kaparing sandhipun puja puji astuti kula katurayi Prabu. Kula sanget anginipun muja Kakang Prabu Baladewa. Sawetawis kula aturi pinalenggah ingkang sekeca Kakang Prabu. Kawula nuwun ngestuaken dawuh pangandikanipun Yayi. Kapuran rawipun Kakang saking Awangga Tengah. Kawula nuwun dawuh sabda pangandika. Yayi Prabu Yayi. Kepareng aturaken pangabekti kapuran Kakang Prabu Basukarno. Kenging panuwun kula Yayi Prabu Yayi. Kalau tampi pinundi wonten ing mustaka mugia mula ya teng bawa lesana kula Yayi. Kepareng sakonduripun puja-puji astuti kula aturan paduka Yayi Prabu. Sanget pamundinipun ridhingandika Kakang Prabu. Puri pinalenggah ingkang sekeca Kakang Prabu. Kamulo ninggih ya Prabu, mboten kirang sekeca tunggal napa. Paman Patih Haryo Sangkuni paman kula nuga dawuh sabda pangandika nggir putra Prabu. Kula aturi pinalenggah ingkang sekeca. Kauningan paman Haryo Sangkuni. Kula nun dawuh pangandika nggir putra Prabu. Ari respati iki ari palenggan sak mangke kula boya arsa ngrembag ateng tata titik tentrewing negari ing dina. Ingkang badhe kula rembag raos pepes. Raos kula atos ingkang sampun kula umpet kaporo dangu. Badhe kula aturaken ateng sangyaning para kadang werda ten para pinisepuh ingkang rawuh ing ari palenggan samang inggih. Kawula nun inggih ngestokaken dawuh pangandika nggir putra Prabu. Bapa pendhita bapa. Nuwun dawuh sabda pangandika nggir putra Prabu nggir. Bapa pendhita sampun ngeningan pasewakan wigato sing pasewakan ageng ing ari palenggan sak mangke marmo bopo pendito kulat wilabu bopo pendito bopo pojok nomon-nomon sewa kapan ngonji sulator katur paduka ngger putra Prabu ngger ngoninggi sakang kuwanter timbalanipun paduka putra Prabu ingkang kula pundi mila sawu kejoting manah kula kados sinambring gelap lepat. Putra Prabu lampahipun ingkang bapa saking Sukalima wonten ing marga kados kula jangka-jangkao. Upami jubah kula kulampran kepantal swak mboten kula lengger putra Prabu. Daya-daya adring kadringing manah kula enggal dumugi sret ing abiyantara. Konapa paduka nimbali pisanipun ingkang bapa? Yen tuka arsa mundhut kawijayan kanuragan kasentikan guna dadi duyung kasihan cumplung mudhik jaran guyang ger. Ingkang bapa sampun samekta kapundhut sawanci-wanci mboten badhe ngudan ingger putra Prabu ger. Bapa penito dawuh sabda pandika sanes kawijayan kawulagan ingkang kula suwun bapa ingkang badhe kapuran dhateng bapa pandita raos prihatos ingkang sampun kaporo dangu samangke badhe kula babarake katu

Samanaryo Sang Kuribawan. Nggih, putra Prabu Baladewa kados lho. Kadang kula asuk karo wonten pundi? Waduh, kabilain nggih, Prabu yuga kula. Loh, ati kula asuk karo mboten ketingal wonten pundi? Kula tingali dipun tubruk dening denda Sala Yaksa. Lajeng dipun gertak ambruk lempuruk. Dipun gebah dening Dikya Swalopati. Aduh kantir. Ical saking samadyaning pal. Aduh.

0: Putra Prabu Belut.
1: Waduh, ati kula pasukan kanthi cal saking mriki dipun gebat dening rasa sombong ten terima. Kula mboten terima. Kantingipun kula rujuk kula.
0: Mangke rumiyin Putra Prabu Baladewa.
1: Pripun? Wonten pasukan wonten Baladewa wonten Baladewa mboten wonten Basukarno. Ati kula kangge bepanten Baladewa tumut kangge bepanten. Kantingipun kula rujuk kula.
0: Mangke rumiyin Putra Prabu. Kyai Kontawijaya Danu tunjem wonten raganing Jenawa.
1: Pripun kula wau?
0: Jenawa pejah. Lajeng kang setunggal menika tasih gesang. Ingkang gesang langkah ingkang pejah dados gesang malih. Nulya kang rayi Prabu Basukarna dipun gebah ical kentir medal saking Nastina muluk mumbul ing mangke dawah wonten pundi nggir. Ulah bin angkara kula trinindah mawa tirta kesabaran rumiyin nggir Putra Prabu Baladewa.

paring dawuh menapa dumateng para kadang rawipun Koko Prabu ingkang dahat anggenipun dipun anti-anti Koko Prabu. Mangke rumiyin yen boten-botenipun ingkang laka kula badhe ngaturi tebingah yayi. Sangat tanda dosakan prekatosipun Roko Paduka kula. Koko Prabu rawipun wonten ing Praja Ngamarta para kadang raos sukorna ing manah awit. Aming Koko Prabu ingkang saged paring obor dados pepadhanging yasipun para kadang paduka ingkang sami nandhang pepeteng Koko Prabu. Milu ingkang menika sumangga kepareng paring obor dhumateng para kadang Koko Prabu yang sukma mustikaning jagat. Sinuwun boten-botenipun kulon yang badhe ngaturi papadang mandar kulon yang badhe nyun papadang yai sinuwun. Kulo aturaken paduka yai sumrambaipun dhateng para kadang kulo taruna. Nuwun inggih ingkang kados pundi. Kalaya-laya raka paduka kulo nilar praja Ndurati sawan wonten ing ngarsa paduka yai sinuwun. Bade ngaturuni ngoyayi keraton Ndurati kabilaen yai sinuwun. Saged kula aturaken kabilaen awit jimat keraton Ndurati nggih menika Sekar Wijaya Kesuma idal saking keraton Ndurawati yai sinuwun yayi.

0: Antasena.
1: Pati kepriye?
0: Lho kok enak kepenak temen. Ngerti-ngerti pamanmu pangeran merpeki Jendowo iku sono dadi perangan. Lho kok mung nonton saka kadian kepriye kowe?
1: Lho mengko dhisik Pati aja nganti paring duwa karo aku. Lho aku iki ngenteni digawe dening Pati Kresna.
0: Lho wong ngerti-ngerti pegaweanmu. Lho kok ngenteni diutus barang iki kepriye?
1: Lho wong aku tau ketaton dening Pakde jaman nalika semono. Aku kelingan nganti saprene nalikane ana kejadian Lintang Trenggono. Nalika semono Kraton Ngamarta ana Pasiban Agung Wakresna uga rawuh.
0: Terus iki.
1: Padha menggaliake Kakang Garkata ingkang murta ilang nalika semono. Lho kok dumadakan ana tamu wujude Kakang Garkata, agemane kaya Kakang Garkata nanging kuwi Gatukata warnen. Garkata palsu, toko pawane ngarsane wa sinuwun nyuwun payung agung tunggul naga. Wa sinuwun senajan to nguningane iku dudu Gatukata kang sejati wa sakmono. Payung agung tunggul naga bakal diparingake aku ora tatan-tatan. Ora pamit ora nyun restu karo wong tuwa. Garkata iku tak larak gumetu marang alun-alun. Sawise ndak tendangi babar dadi buta. Lho kok nalika samono Wakresna nimbali aku didukani ning arepe wong akeh aku ya isin. Mbok kaya jaman sakmono mulo aku durung tutup dening pate aku durung kemandang gawe.
0: Oh kaya ngono. Dadi luputku dudu lupute kowe.
1: Lah ya aku ya luput. Aja duka ya wong.
0: Ora dadi apa.
1: Ngedadian oh ngedadian betik.
0: Yen wis kelihatan kudu dieling-eling mulo bener.
1: Mulane kuwi
0: yang saiki tak kongkon iki buta tandangi. Yang kena dirembuk garis ora kena dirembuk tandangi. Aja nganti ngrusak negara.
1: Yen ngono

Sulayan rembug ing sun yoni sehati wisto saiki mengkini wai luput serajang ing poro kadang kumarang kowe.

sampunipun kalimasa dipun paringaken. Kula nyuwun dipun restoni, nyuwun dipun paringi pangestu. Kula saged nyawanaken kimat kalimasa kalian guru kula Bapak Pendhita Durna.

Tulen nolo gareng anak kulanang dawuh timbalan ramane. Patro lan si bawor kadang muring di wonten ngajengan iku wonten gumuk ngajeng mbok ya cedak-cedak gumuk kuwi ngarep. Awi grumbul kuwi ngarep kuwi kalebu papan kang gawat keliwat-liwat kowe ngerti ingkang iki imbir-imbiring alas gereng pebundutan. Engko kain doro gari koto doro ngkowi joyo lagi kandek ning sak ngandaping mandir agung ing semu dahat anggone kembeng sungkowo mumpung lagi ngaso dule nolo gareng ayo kowe gawe wo lelagun kanggo madang no pikir onggo ngiras pantes ramane ngiras pantes kepriye kulo pekanto perling ingkang perling sapa saking kanca Sutresna ngi menika saking toko Pamuji kutha Majenang. Oh saka toko Pamuji kutha Majenang Cilacap nggih sing endi ya ora maneh mboten ngertos kula ngi ngertos toko Pamuji niku ingkang anu nyadeni TV-TV berwarna radio-radio ingkang model-model lajeng anu tik debel radio aki-aki wonten anggar buntet setel majeng dicacal kanging lajeng anu bermacam-macam jam enggak okui iseni-sening toko Pamuji kang maneka warna kuwi nggih menawi ramane butuh monggo kula tirawu dateng kutha Majenang. Oh ngono ya lanjur pamelinge kapriye menawi keleres goro-goro kapuri jineman ular kambang ingkang ngapuri nembang sisur apa wawuh nggih wawuh lah ya syukur ya matur kawan koncowaran gono iki nalisir soko pagelaran non sewu sisur kulaturi jineman ular kambang sing kepanak ngarang-ngarang ular kambang nu swantenipun swanten aspal pelog monggo pedal kulaturaken

Petur anakku lanang aku yen kurungu dandang gula saya-saya juraku kelingan duk nalikane aku isin nom lulu. Terus pun dikiai, ayo tiba nolagon dolanan, nggih. Nun sewu niku adikipun ramane nis dikapuri nembang Banyumasan. Yen swarane ora kepenak kepriye tur mboten napa. Mboten sketsa mboten napa-napa. Ayo. Tembange sing kok suwun tembang apa tur? Lagunipun Malang Duwi. Kendanganipun Ketipungan Pak Rasito. Rasito kuwi sapa tur? Nggih niku nggih kanca pendidik ingkang mucal wonten SMKI Banyumas to niku. Oh, kok priyayine cilik temen gedhe kendange karo priyayine. Oh, cilik sotem. Oh. Monggo kula tri dipun dikak saking bonangipun Malang.

0: kuwi ramane.
1: Iya Pitro, iya syukur.
0: Iya.
1: Pancene ku jeneng nyemek-nyemek. Kendange ketipungan ya, Tru. Nggih. Yen Jawa Tengah Banyumas ki ngarani ketipungan, nggih. Yen Jawa Kulon. Wah, benten malih Jawa Kilen Jaepongan, Kyai.
0: Oh, ngono. Iya Pitro.
1: Mere kowe minangkani lagon pundutan ingkang mundut saka ingkang kawerto kaset Nusa Indah kuwi.
0: Oh,
1: kowe ngerti?
0: Oh nggih.
1: Om
0: iya yen
1: iya iku mundur lagon di onggi monggo kula aturi mangke kandhar kapuri nembang lagu sing disuwun orang arani asal sing kendangane nganggo wirama Melayu.
0: Oh nggih saged mawon.
1: Mangke kula aturaken bujum mirah
0: bujum
1: monggo kula aturi nembang ingkang wirama Melayu sobi kula kepengin mirengaken swantenipun telog alas ngantos-antos lho. Niki jane diringi kali gamelan iku kaos ning mboten dados napa. Sobi rebabipun kangge piyul. Kuda kulari,
0: monggo.

Raden Garkaca ingkang lumbara wonten sangandhaping Mandaragung tinengga dening Ki Bodranaya nala garing mewah bawor. Raden Angkawijaya ginandhol wangsul dening Dinda Solapati Ki Lurah Petruk kanthi kabur ginebah dening raseksa. Sinegegang Morweng Kandha kinarya sambunging crita. Sale gempalan ing crita yaiku nunggil bebalungan ngelampan ingkang wonten pundi to menika ingkang wonten Guwa Langse. Ing salebeting Guwa Langse kangge panggesanganing Gandharwa jaler estri. Ingkang jaler nami Gandharwa Rajamuka ingkang estri Gandharwa Rajagini. Nalika samono sepisal betinggu mbiten kapiar soobo swantening jalma manusa ingkang kapiar swaming swantening jangkrik ngerik ing sakjoning rong

mari kelu yayah konjem konjem ing bumi wedanan. Menika Gandharwa Estri kadang anemipun Gandharwa Rajamuka iku ingkang nami Gandharwa Rajagini.

panjenengan boten lepat ugi Gusti kula. Menawi boten lepat nalika samanten panjenengan ingkang dipun pasrahaken dhateng Kaki Semar.

iki wong arep mari ngendi kok. Wis ciroko, aku kepethuk. Senajan aku wis nganggo busana pentok. Ning mejene nggerek

0: gemerujuk niki anu keringet. Nah,
1: iya, iki keringet.
0: Lajan keringet dening gemerujuk
1: ora apa-apa, keringet pendito tadi. Iku keringete mili saka ing kulit ki mantur.
0: Lajan jan nganti sarung kula liprak-lipur
1: ora apa-apa ning kadaran keringet.
0: Engane keringet kaya kiye
1: sayo mlaku.

Kusmar. Ingi dendara kula Gatekaca lho niku sampean sampun waliyo jati. Daya panas ilang padha sak nalika aku ora duwe rasa apa-apa. Lha niku ingkang ngusadani sampean niku. Ingkang ngagem busana kapanditan niku jejuluk Resi Kelinglingan. Waduh bapa Resi. Kula nun dawuh pangandika Sang Prabu Anom. Matur sewu sembah nuwun kula dipun sranani. Andadosaken icaling raos bebentar ingkang ngrisak wonten ing raga kula. Sampun mboten kraos menapa-menapa? Mboten, mboten Sang Resi. Dinten menika ugi bapa Resi kula angken dados guru kula. Matur sewu sembah nuwun. Badhe mundhut menapa kula aturi? Mboten kula badhe nyuwun sesulih menapa-menapa. Kula naming badhe nyuwun sesulih. Inggih goroh waleh menapa kula niki gadah satru. Satru kula niku buta ingkang wonten ing negari Ngastina. Mila kula badhe njujug dhateng negari Ngastina. Panjenengan Raden Gatekaca lan Ki Semar ipun dawana lo garing. Ayo ngetut turi.